Sa mi bo budina, mi bo budina. Koto jenina kutuo, kutuo, kutuo, kutuo. Obiara niwa, artisawo, minyan kupon. Udia wiyo nyamiya.

0: Na mi sha.
1: William Mike wo nyumbi. O say. Men kan se kra. Men su nyumben. Ni awoka ya nyina. Wamana bemo. Mi mama ni su. Chwa Emmanuel. Wanyina ni o.
0: Hey.
1: Odi mo jano atomi abo.
0: Di bi si odam hanu.

ya marabosa de hata. Mese wuwu benya. Awariye numu. Asumu jie. Wuye bodini te.